0: ponya
1: nian ya ponya
0: ma yu ru nan da sim ge jing guo li
1: tian bie sui mi zhe wa xie ge da
0: ji yu ru nian bie yang ge xiu de ge ni
1: ni xi ni du nan ji chuo le xin

long sen ling yin tin ki yang ji zhong ne zhong di tan zhe yu shi bie zhe ni mei ki ge zhu bie wei pan nan ka di se bie shen zhou ming se li sen di ne shu zhen dao xing yi gui mi ne se ba zhe di nan qian dao zhe xi la ce ji zhe ne shen zhou zhou bie bie min di ni wen ne shu yin an zhe jie mei li sen ne ge jie yun shu dian jia guo le